15 to 17 kase men no wiase and anoma ewo wiase anopai yamompa ye ne enhye urade asem nase otumfo onyankopon made wase wena momoblo no ne wadom no ho kokwaye nkofa so wahwen so made chepato ye o ma be hiemu sabre ye ba betie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe o ma yetumi atie di abobla na opie wanim nyamu a o ma yetumi aye nhira o ma da wase ewa de kese wa yama ye wadom ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho na ya kero se men no wiase ananu o ma e wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si bese nan na egu table so ba ko free aso ho na ekɔ table so ba ko free table so ne ye kɔ ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchane de menia onipa mpɛ kire kwan pa

0: kunu na pampam sie ta na okunu so gye na de aka na de aka no ɔhye na ɛwo so gye
1: so gye
0: nipa no mienu wo nkwala bɛ nan hwɛnkwasiasɛm a modi nipa mienu na bɛma no ne honam no wa white sɛ krahuro oh lord devil awadeɛ menua ba tie ne ye ba oba akuko nyini tie ka oba akuko nyini a o tie ase oba o pese o se be ma
1: ah ni oba akuko nyini
0: tie ni awade na o tie ase no be ma bro ho ase o oba won so bro ho ase ishan gawra de
1: amen
0: o bro ho ase a wo benya wo do free be ma ni nsem na be ma no so edo ni ah aya mo mama wade enye se chocolate e danu fit beginning akopem end
1: ah chocolate
0: and na gather for wade e ti se chingam o sha si area de
1: e de pa
0: e ko wi ase e no a na taste ni nyina afrim o se chingam se taste ni nyina afrim na se da so se wanu ma o ka o techre ma
1: o ka
0: wan ka otachira ma oka wa fon chim
1: ka wa pantan kra sa ye oya
0: sisi asa gada fo awade no aye ti se hallelujah yakopon bo wi ase genesis 3:16 no ka se oba ese be ma se nya sa no ka ye genesis 3:16 bi ona ka ho bi ona ka ho ne fa se mu ho
1: genesis chapter 3 verse number 6
0: shiro ne se sei
1: o sei oba ne de ye
0: ehe
1: oka kire ne se
0: oka se
1: dona mema wo yia ne
0: wo dona mema wo yia ene wo nyisa mu do bre adonso
1: ye mu na obe wo mma
0: ya wo mu na ba wo mma
1: na wani be gina wukunu
0: na wani be liade
1: be gina wukunu
0: be gina wukunu
1: na ona obedi usu
0: na ono ene obedi usu etu obe bia wo she be ma she
1: bia
0: isha gaura de
1: amen
0: o sha wase ne nkyere sha wo ye donkoni
1: nya kwa
0: bema bi tumi titi wo ba bi amo ba bi kotra ba bi kase wa nwa mi ami motio wa nwa mi ami motio mi motio unti mi do unti wo se ma sei wo ja mi ami motio mi motio unti mi no eduro bi o se mi no ti wei ye tu se nu anom mi de mu na nyina ma wo o ya mi boni ami se ho aya na mi se enye hwe uye mi bibia mi mosu mi nimsefu nsu mpe nipa ho na susu taya ponkyrene a wode wo uja mi ami motio mi motio bosu a twene bag bi enu no atwe ba kwa fa no atwe ba kwa no kan kwala na de anim na ma mi nsu tifie fa no ma begu anyo no kwa ne be ma awade de nipa bebre kwa bu nsam jem onso ya ma shiwo wasi waba wo hye ba ma se
1: ne be do so
0: 2002 Ghana for ma call Beijing e ba ye pepepepe mba no ba ka chere sisi die ye call ye no e ma ne meme nyina e ye wan hallelujah
1: amen
0: tifiti 2002 e ba no a na o ba bi e hu sisi no na o ma sa kra di even better e dia so so
1: what a man can do man can do better
0: nti de ma tumi ye no de meme tumi ye no
1: ma tumi ye ma
0: na na ma shi wo betumi aye bi nti na oba kwa wade ase a onhwehwe se oba ble no ho ase ama be ma ani de ma de be ma betumi aye na oba so betumi aye bi de ani e ma no monnyenye meme no na mo nto feeling bottle ma won ni ehun se de ma betimi aye no
1: nsi betimi aye ama na bo
0: 5 Corinthians 11:3-4 transam no kan se mi yan fa se mu ho timi ni aba wade na wote ase no hwe udo ho akoshe me se eda no na wo wale no a e no nyankopon firi so no ba ye wade mu dansini woni mu a se last week mi bi e kire wo e wa malaki 2:14-16 no mi bi e kire wo awade anko na timi twi wo nyankopon firi so sei e ba fom odu awade di agro wade di nipa bebre kwa osayem tieniye pa asofo bebre kwa osayem awade ho 1 Corinthians chapter 11:3-4 say

0: bible say emfa tratre nkame abofra na odi aba hwe na ene international school bebre yeyi ema afrim
1: yejabo
0: hallelujah because teacher ninu kwohwe akora no a de mame ne papa ne baba be yen no eti akwara ne sey a ene wa ne se wo sey wo school akwara ne so omo mle bebre omo di ne wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se no anu no eti wo se akora ye to ne sra ha no
1: ogun o mame ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wase na se wo de aba hwe no
0: a baba so de aba hwe na
1: ongu
0: ongu
1: wo de aba hwe no a
0: wo de aba hwe na
1: wo je ne krefra samando
0: na ene wa nsa na wo je akora ne krefra samando ene aba ta bebre nhwe ye manti ye manum bebre anum hwi ebinum akoya akonyesafo awu ebi abokro no ya che won ya ku won ebi de prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wase meba se wa koma hunu nyansa
0: ose meba se wa koma hunu nyansa
1: makoma beto meye
0: makoma beto meye
1: yela nso meni baje
0: manso meni baje
1: na me se wa ho besa pe no
0: na me ho besa pe me
1: se wa no e ka de etene
0: se o baba ejina ku pe jani no wo kenya nkupo asem
1: sa
0: o ba jina ya fa ne sai eye mp no jina parliament na wo kasa o wo ne sai hallelujah
1: amen
0: mami bi ka chebo se sofo se me mansia ma wo won no akemum ye nukura te se wo a akemeda ibia ye wi no fo mikro ne me wo nkwala na no jai me eti menya ba ma bia ma ntre me ba no sabre no so na me ma no wo age bi mu a sabre no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 for there sa wade ne nguya na wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: da bi
0: ko ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ema o e wa de ade ema adwuma eti to aso
1: verse 24 no
0: aha
1: Awurusie na wotin ni ajabedie.
0: Bible say Awurusie ana wotin ni. Na jabae dia.
1: Ajabedie. Na de owunyansafo no.
0: Bible say obi dia la owunyansafo no.
1: Na ni ji ne ho.
0: Na ni ji ne ho.
1: Ma waja no na aninye.
0: Bible say enti ma waja no na aninye.
1: Ma de owo no ni Awurusie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana no hwe Proverbs chapter 23 no. Aha ne akai no. Proverbs 13:24. What kai ho? Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
1: Verse 24 no.
0: Aha.
1: Wo se de okra na ba no.
0: Bible say obi okra na ba
1: no. Otane ne ba.
0: Ye ka say okra ba. Obi a wo mfa akora aba enye de ade.
1: Ente akora.
0: Ente akora. Wo kora no. Tembia okra ba no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo se de okra na ba no. Otane.
1: Otane ne ba.
0: Otane akora no. Wo no no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Se wo ntia akora na no nchereje wo do.
2: Bro wo ase ehye dio dia juma ma wo blo ho ase hye dia wo ti ne nchen blo ho ase ehye wo sofo panyina se blo ho ase ba bibia la awurade de wa hye no menya kesese mu ho blo ho ase na bible se awurade o ma ahobrasie fo so na han time for there
3: wo dunu
2: o blo osi won kwan nyira ga awurade
3: amen
2: se o blo ho ase a awurade be hyira wo ye papa sir. Uti ubi fia blo ho ase ma ukasa anye de na ufi ura mpe wa shem ti assembly ye pa blo ho ase ema bebi awo adu ubi adwuma na wo ya blo ho ase ya na football fo otumi ya de bi ma ne ye mefe bo se coach no kasa chire na no de ne sebu na chi
3: show respect
2: ni shiran ke ura
3: amen
2: football nti full FIFA for omo ayi pa ye respect
3: ai respect
2: omo moto nshira gawo
3: amen
2: nti o bobo na se onye discipline nti mi mo bo enko wani
3: nti mi mo enko babia
2: FIFA ene rasta mind for omo moto e ba ko rasta mind for omo ye respect nshira gawo
3: amen
2: sa so na ye fen sey football so FIFA so omo moto eye respect
3: eye respect
2: nshiran ke ura
3: amen
2: we born you yourself respect eye verse rocky do then you need fourth and third album o nyumbu oso o self respect nshiran ke ura
3: amen
2: bebi ura de wa shebia no mi anho na sheho na bom pa esire ura de na fa no kredi ni adwuma den fa sheho na urade obepegya nimpa no no so bepegya urade amu se ye wo bre de she wo